Prošeli smo svoje,

0: ću svoje. Zar se godine ne proje?
1: Dobro jutro, džez.

sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni. Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Devojke i momci putuju na more, taj film smo gledali, a možda i nismo ovog leta. Vreme da se oprostimo od septembra. 7 dana, neki se pitaju, pa ko je to možda najbolji dan? Da li to baš ove sreda ili ti u sred sred? Sad kažu da je sreda najbolje jer je mala subota, izgleda to su izmislili ljudi koji pokušavaju da opravdaju pivo sredom uveče, dok im se eto život tiho raspada pod teretom rokova. Jedan moj omiljeni dan je zapravo sutra, tad uvek planiram da počnem da vežbam, da se zdravije hranim, da štedim novac i da budem bolja osoba. E sad neki kažu najbolji dan u nedelji je svaki onaj koji pada na državni praznik. A nama stiže i ovaj poslednji dan, ovaj septembra. Danas zvanično ispraćamo septembar uz svečani minut ćutanja za preostale letnje iluzije.

Dakle, poslednji dan septembra nam poručuje, leto je sad već daleka istorija, oktobar kuca na vrata. Danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, toplo, temperatura do 26 stepeni. Preporučuje se oprez srčanim bolesnicima.

Ima do kraja nedelje sunčano vreme, jutra sveža, temperature od 22 do 26. U gradu pod Bukuljom 13, danas maksimalnih 22. Kragujevac 10, Valjevo 11, Novi Sad 15, u Beogradu 16.

dakle 30. septembar, dan kad se nekako podvlači crta, shvata da nam je od celog septembra najviše ostalo u sećanju ono, ispijanje kafe, možda pravljenje zimnice, čekanje vikenda. Dakle, da li nam ovaj dan poručuje pakujte letnje iluzije, jesen uskoro preuzima punu kontrolu. I sad nam ostaje samo da vidimo šta nam to novo sprema oktobar, a ja vam danas spremam mnogo toga lepog. Dobro jutro.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

Eto, čuli ste, zakucala jesen i u ovoj pesmi. Minutu do pola devet. Zvanično ispraćamo septembar, mesec u kom smo potrošili sve živce, pola plate na svetske knjige i svu ostalu, preostalu letnju energiju. Dakle, danas je 273. dan ovoj godini, do kraja godine još 92 dana. A 1846. američki zubar William Morton prvi upotrebio anesteziju prilikom vađenja zuba. Anestezija vam treba i kada čitate naslove novina i ovog jutra. Najčitanija rubrika, kažu u štampi, uvek bude vremenska prognoza, ne zbog kiše i sunca, nego da se vidi da li je đavo konačno došao po svoje ili nam i dalje stiže ta nepogoda sa zapada. Dakle, i crna hronika se ne čita iz straha, nego iz čiste olakšice. Super, kaže, još sam na slobodi. Najpopularniji inače su oni naslovi koji počinju sa poznati astrolog otkriva ili naslov nećete verovati. Dakle, i Srbin obožava naslovne strane tabloidnih izdanja, ne zbog tekstova, nego zato što je papir nekako deblji, pa se i peć i smederevac ovaj lakše podloži. Aranđelovcu je već, koliko to, 14 stepeni. Dakle, Miholjsko leto, kaže. Volim Miholjsko leto, jutro se smrzneš ko u Sibiru. U podne izgoriš ko u Egiptu, uveče te dotuče promaja. Znači, Miholjsko leto, ono jedino doba godine kad mozak odbija da radi jer misli da je još na odmoru, opet i telo odbija da radi jer zna da stiže zima. Agencija za energetiku saopštava danas da je zagrejanje prosečnog stana od 60 kvadratnih metara u Srbiji na 20 stepeni Celzijusa tokom 16 sati dnevno potrebno 9000 kW tokom 180 dana trajanja grejne sezone, zapravo kažu najjeftinije grejanje stana na drva i prirodni gas, a najskuplje električnom energijom. Sad račun za struju se najlakše nekako smanjuje tako što se grejete na uspomene. Posebno su tople one iz onih vremena kad i niste morali da štedite na grejanju. Ovo jedan kupio sam, kaže, termometar sa ugrađenom psihološkom podrškom. Ne pokazuje stepene, nego samo piše izdrži još malo pa će proleće. Daleko je proleće. Zapravo zimi ne treba gasiti svetlo i grejanje zbog štednje, nego treba ugasiti prevelike očekivanja. Eto, kad ništa očekuješ, onda i nekako i 15 stepeni u sobi deluje kao banja.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063... U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063... U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063...

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063...

Pa nije valjda Bog ovdje još rekao laku noć. Dobro večer, laku noć, ja kažem i dobro jutro, dobar dan. Šta čitate ovog jutra? Kaže ovaj... Vremensku čitamo da bismo vidjeli hoće li da pada kiša ili možda ne gledamo zbog toga. Sportske strane čitamo samo kad pobeđujemo, a kad gubimo onda naglo postajemo strastveni ljubitelji ukrštenih reči. E sad, stres najviše doživljavamo u rubrici kultura, prosto i ne možemo da verujemo da je čitava stranica odvojena za nešto što niko ne gleda. Dakle, naslovne strane čitamo za 3 metra udaljenosti dok stojimo na trafici, što bismo možete plaćali novine kad je sve najgore već napisano onim krupnim slovima. Interesantni naslovi, evo kaže ovaj, korona ponovo napunila čekaonice u Srbiji, obara ljude u krevet, leže nedeljama. Jedan novi simptom je jako onako opasan, piše velikim slovima. Pa onda sledeći naslov, od mraza do 26 stepeni u plusu, oktobar će biti kao nikad do sada. A evo i kad će kiša pljuštati bez prestanka, ludo vreme. Sljedeći naslov kao mala i nije bilo nešto lepa. Jedna od najljepših je ovih glumica, tela da postane pravnica. E da, Monika Bellucci slavi danas 62. rođendan. A onda imam još jedan fantastičan naslov za vas ovog jutra, sarma koja se praktično sama kuva, verovali ili ne. Na današnji dan poginuo je James Dean, kaže, ako uđeš u taj automobil, naći ćete mrtvog. Da, on je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

dobro, pomenuh sport. Zvezda sinoć poražena je od Hapoela u areni, dva poraza na startu Evrolige. Micić, koji nije mogao da pogoda ni bazen, na kraju ubaci dve trojke i završi sa Zvezdom. A Partizan slavio u Parizu, lepa predstava Partizana, perfektan start u Evroligi. Što od srca želimo i Novaku Đokoviću, koji danas u 13 časova igra protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu ATP turnira u Pekingu.

kažu novinama, odnosno portalima, voli te komentare čitalaca, jer recimo pod nadimkom Srbenda 88 može bez cenzure da objasni kako bi on radio neke stvari, vodio recimo reprezentaciju. A mi se polako li sigurno opraštamo od ovog devetog meseca. Ušli smo, pa sad i izlazimo iz devetog meseca. A to naše ime radi i on. Srpska ulica, Boris Režak. Septembar, bašte pune osmijeha i svi se redom znamo, dobri ljudi moj, dobar grad.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

juče bio svetski dan srca, ljubav, naravno, sve pozlati i ljubav, i naravno, nada i vera. Danas veliki praznik, kažu Srpska pravoslavna crkva, danas proslavlja svete mučenice, veru, nadu i ljubav i majku im Sofiju. Dakle, prvo ide ljubav, pa onda dođe vera da će sve biti kako treba, na kraju ostaje samo nada da će recimo sudski troškovi biti podeljeni na pola. Nada jeste divna stvar, držite u životu taman toliko dugo da dočekaš sledeće razočaranje. Sad kaže, ne gubite nadu, neko mora i sutra da ustane za minimalac. Dakle, ljubav jeste slepa, ali komšiluk ima savršeni vid, a Boga mi kameru na ulazu. A vera nas uči da će sve biti u redu, recimo na onom svetu, što je super, jer izgleda na ovom svetu očigledno nemamo nikakve šanse. Svetu, prijatnih 15 trenutno, danas maksimalnih 22, tako će biti i narednih dana. Valjevo, Kragujevac 14, Beograd 18, u Novom Sadu 19, Zrenjanin na 20. podoku, Sjenica 4+. Do kraja nedelje pretežno sunčano, uz izražen dnevni temperaturni hod, ja ne znam, pripučujem, no nije ni bitno. Kaže, mi je ovog jutra neki naslovi, kad naslov piše, recimo, skandal, nećete verovati šta se desilo, budite sigurni da zaista nećete verovati koliko je ta tema nebitna. Jer nekako danas se naslovi ne pišu da bi izvestili šta se desilo, nego da bi čitalac doživeo blagi moždani udar pre nego što shvati da se nije desilo ništa. Dakle, gore društvene mreže u prevodu znači da su neka dva anonimna profila na Twitteru napisala po jednu rečenicu, a onda novinar od toga napravio vest dana. A onda kaže, šokantno, u zagradi piše video, kaže, pouzdan znak da na snimku nema ničeg šokantnog, osim činjenice da ste potrošili 3 minuta života gledajući ga. Ili recimo naslov, lekari u neverici obično najavljaju tekst o tome kako neka baka iz okoline Čačka izlečila išija s oblogom od rakije i lista kupusa.

recimo Srbija na nogama, svet u šoku. Poznata pevačica promenila boju kose, objavila sliku iz teretane. A svaki dan je dobar dan uz Radio Šumadija.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Tako, gutamo svašta i ovog jutra. Neko guta knedlem, ali ja volim knedle sa šljivama. Kaže, otkrivena tajna stara 1000 godina. Novinar otkrio kako se pravi dobar domaći hleb sa kiselim testom. Pa onda skandal veka na pomolu. Dva penzionera se posvađala u redu za jeftiniju papriku na pijaci. Stručnjaci upozoravaju, ako uradite ovo, posljedice će biti strašne. Reče o ostavljanju mokrog peškira na krevetu, ali naravno naslov zvuči kao početak trećeg svetskog rata. Raskrinkan pakleni plan, baka iz susedstva shvatila da su joj prodali bajetu kiflu lokalnoj pekari. No, kažem, danas slavimo i veru i ljubav i nadu. Kažu, pravoslavni hrišćani veruju da se na ovaj dan treba uzdržati od zlih misli i posvetiti se ljubavi prema bližnjima. E sad, vera, nada i ljubav, nekad bile tri hrišćanske vrline, danas su to možda tri komšinice koje se redovno spominju tračevima. Jeste ljubav slepa, ali komšiluk na svu sreću ima dioptriju, dobru i dobar dvogled. Dakle, vera, ti treba da uđeš u kredit, nada da ga otplatiš, a tu je i ljubav prema žirantu. Znači, neko živi od vere, neko živi od nade, a pošten čovjek najčešće živi od plate do prvog, i to ako ima sreće. Kaka vera, kaka nada, kaka ljubav. Naš čovjek najviše veruje u promaju, u nadu da će dobiti na kladionici, a voli kad komši crkne kraf. Dakle, ljubav vodi do braka, vera te drži u braku, a nada ti ne da da pogledaš koliki su ti troškovi razvod. Javljamo dešavanja u Branču. Na Branč ranču 2. i 3. oktobra bit će održan memorijal Jelena, posvećen Jeleni Obradović, osnivaču konjičkog kluba Aranđelovac. Posetioce Branča u 2 dana očekuju nastupi bendova, tu su izložbe slika, promocija knjiga. Memorijal je humanitarnog karaktera, a cilj je setiti se Jelene i svega što je ona bila i prikupljanje sredstava za završetak štale za konje koju je ona započela. Dakle, Branč Ranč Aranđelovac 2. i 3. oktobra, memorijal Jelena, sećanje na Jelenu Obradović.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960077959. 060717 99 59. Preduzeću Dink Elka DO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799, 063 80 29 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174, 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

E pa dobro, kreni obrni, obrćemo mi ovaj krug i opraštamo se od septembra. Kaže nekako dani kad kalendar odahne, završava se ovaj mesec pun obaveza računa, pa i slojevitog oblačenja. Ispraćamo septembar bez suza, uzeli smo mu sve rezerve strpljenja, za uzra dobili samo obavezu da spremimo eto, topliju garderobu. I naravno ogrev, kažu najjeftinije grejanje stara na drva i prirodni gas, najskuplje električnom energijom, kako ćemo se grejati ove zime, pa uz radio Šumadiju pre svega. Najbolji način da uštedite na grejanju ove zime jeste da se redovno svađate sa ukućanima, pritisak skače, krv vri, pa onda vam radijatori i ne trebaju. Krv vri, kad vidite naslove ovog jutra. Znate, letos je bila meteorološka apokalipsa, stiže pakleni talas koji prži sve pred sobom, pa onda će da bude na zimu ledeni Armagedon, će da okuje Srbiju. Takvi su vam novinari. Evo, jedan novinar postao kralj u Ugandi. Čovjek koji je bio novinar, dugogodišnji TV voditelj, postao novi kralj Uganskog kraljevstva Toro. I tako, bavit ćemo se sezone Ajvara. Kažem, to je ovaj jedini timski sport u kome svi članovi porodice na kraju utakmice ne govore jedni s drugima. I onda gledate taj naš paradoks, svi kukaju kako je paprika skupa, onda skuva jedno četiri stegle vara.

Otišla si jednog jutra, puna straha putem snova. Otišla iz ovog grada, sve sa nadom da ćeš negde svitanja pronaći bolje. Sad kad pišeš, jedno pitaš, svaka reč ti prosto moli. Obišla si pola sveta,

Odnela si nešto slika, samo kofer uspomena. Dovoljno da pamtiš ono što te veže i zove da se vratiš. Sad kad sanjaš, san te pita, što ti sviću sivi dani? Dotakla si svoju dugu, a za uzvrat imaš tugu i nemaš koga da voliš, a tako bi radio svoj grad.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pijaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Auto

0: pozdravljam klub 989 iz Šumadije.
1: Ljubi vas i voli.
2: Klub 989.
3: Radio Šumadije.
4: Ostanite uz ovu sjajnu emisiju i slušajte prave stvari.
3: 989.
5: Kako bih volila da si tu.
6: 989.
3: Poljubac.
7: Kaže, ponovo vlada korona, ali, mislim, poljubci uvijek pršte na 989. Kako reče jedna gospođa? Kad je bila korona, zahvaljujući radiju Šumadiji, mi smo ojačali imunitet, ni korona nam ništa mogla, nije. A poslednji dan septembra, dan kad kalendar okriće novu stranicu, mi se samo pitamo gde su nam nestale pare od plate i živci od posla. Da li idem trenutak da možda podvučeš crtu? Da ispratimo septembar ono dostojanstveno uz šolju kafice, potpunu ravnodušnost prema novim obavezama. Dakle, svesni smo da je tog stigao kraj tog devetog meseca, ali svesni da oktobar donosi potpuno ove iste brige, samo možda u toplim džemperima. A i vi svi znate, radio je jedini uređaj u kući koji priča, ne treži da mu se sipa rakije, da mu se skuva kafa, se komšija možda te slaže, žena te prevari, a radio je uvijek tu za tebe. I naravno, pametan telefon ti kaže sve, međutim, a radio ti peva i dok cepaš drva, eto, razlika između tehnologije i duše. Na radiju, brate, nema reklama za kreme protiv starenja, tamo idu kolca, armonika, neka gitara, pa i vesti razne, sve što već čoveku zaista i treba. I radio je za Šumadinca, kulturna institucija, dok se sa zvučnika ori pesmo Izgubljena ljubav i on u hodu rešava probleme, geopolitiku, kosi, livadu, plasti, peče rakiju i sve ostalo. Jer nema potrebe da se zaluđuje sa tim naslovima o kojima sam pričao jutros. Kaže, lekoviti senzacionalizam, lekar našao lek za sve bolesti, apotekari u panici. A u tekstu se u stvari radi o čaju od kamilice i preporuci da se spava 8 sati. Pa onda kaže, ekskluziva iz privatnog života, skandal, trese, stradu, pogledajte što je uradila u kupatilu. I onda čitalac otvori test, unutra fotka neke pevačice koja pere zube uz opis redovna higijena je ključ zdravlja. Ili recimo upozorenje iz budućnosti, tipa nećete verovati šta nas čeka sutra, naslov koji funkcioniše besprekorno, sutra obično ne bude ništa od onoga što su najavili u naslovu. A ovog septembra bavili smo se malo i zimnicom, jel da? Važu najveća misterija zimnici te kujne jeste kako se od 50 kila prelepe paprike na kraju dobio jedno 6 eglija i vara i 7 dana čišćenja šporeta. Tako da je tegla domaćeg evara u stvari u Srbiji jača od valuta, od bilo kog evra, recimo. Njom se plaćaju i sitne majstorske usluge, pa može i da se kupi mir u kući, ne kaže se za džabe, dobar ajvar mir u kući, tako kažeš. E sad, ako vam je baš ladno kod kuće, možda otvorite društvene mreže, tamo svi gore od besa i šteta što se taj toplotni talas ne prenosi na radijatore, pričat ćemo o tome kako da se grejemo predstojeće grejne sezone. Neki su se sinoć zagrejali u Parizu, recimo Partizanovci, a neki se oladili u Areni, recimo Zvezdaši. Mada nema, kažu, tog zdravog sna koji može da nadoknadi stres kad vidiš račun za struju i čitaš jutarnje vesti. Elema, voda sa česme je nezdrava, kažu neki, mislim, ne vole, bi vole više B vitamine, neki kažu Coca-Cola nagriza želudac. Međutim, domaća rakija od 50 stepeni je lek koji se prepisuje na svake 4 sata. E pa dobro, družimo se i danas, pa ću vas odmoriti u četvrtak i petak. To će biti moja mlađa koleginica Anđela, iz objektivnih razloga neću biti tu, ali kao nekada, sve će biti kao nekada. Prljavi ispred Blaža i Nikola Čuturilo.

E pa danas slavimo i veru, nadu i ljubav. Pravoslavni hrišćani veruju da se na ovaj dan treba uzdržavati od zlih misli, posvetiti se ljubavi prema bližnjim. E, današnji praznik naročito posvećen majkama i ćerkama. Stari običaj kaže da bi danas svaka majka trebalo da kupi neku sitnicu ćerki, još važnije da što više vremena provede sa njom i pokaže joj svoju ljubav. To je ostalom i najveći od svih poklona. E sad, vera nas uče da verujemo bolje sutra, nada da to sutra, čeka da to sutra dođe, ljubav u međuvremenu plaća alimentaciju za juče. Zapravo, dragi moji, ljudsko poštenje se danas najlakše i meri po tome šta radimo kad nas gledaju i vera i nada i ljubav. Uglavnom, prođemo pored njih na ulici, pravimo se da ih ne poznajemo. Zapravo, vera je kad uplatiš tiket bez ikakve logike. E, onda je nada kad čekaš zadnji minut utakmice i gol. A ljubav je kad ti supruga oprosti proćerdanu platu jer se nadala dobitku na tom tiketu.

Što se tiče temperature, 20, danas maksimalnih 22, tako će biti i narednih dana. 22 je u Kragujevcu, Valjevu, Beograd, Novi Sad 23, Sombor 25, tamo najtoplije, na Kopaoniku samo 8. Stabilno vreme uz izraženo, kaže, dnevni hod temperature, ma šta to značilo, temperature od 22 do 26. Agencija za energetiku kaže najjeftinije grejanje stana na drvo i prirodni gas, najskuplje električnom energijom. Dakle, akcioni plan za štednju: kad pođeš u kujnu, obuci jaknu, kad ideš u dnevnu sobu, obuj čizme, a kad stigne račun za struju, samo se prekrsti. Međutim, ovaj najefikasniji grejač u kući je tašta, kad je spomenuti kako njena ćerka ne zna ništa kuva. Toplote zrači satima bez utroška kilovata. Zapravo, da biste smanjili račune za grejanje, dovoljno da ne palite i uključujete grejanje, mislim, štedite novac i telo se nekako prirodno konzervira na niskim temperaturama. Tako da, miholsko leto traje, savršen trenutak da se ujutru smrzneš u jakni, popodne doživiš toplotni udar, u kratkim rukavima uveče dobiješ upalu pluća jer nisi znao šta da obučeš. Dakle, kako od miholskog leta je najbolja stvar što možemo da nosimo papuče i vunene čarape u isto vreme da nas niko na ulici ne gleda čudno. Dakle, bablje leto, to se tako zove kod nas, baš kao i rođena baba, koja stalno tera da se oblačimo slojevito dok ne počnemo da se gušimo. A posle ovog lepog sunčanog perioda vjerojatno stiže i doba noćni kiš. Denis i Denis.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Milos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

Eto i Marina Perazić, Davor Tolja, Denis i Denis, obveli ovaj septembar. Kažem, ovaj, kreće ova, mislim da neki već odavno, ajvarska priča. Ono krasno savršenstvo podareno nama smrticima, kando bogovo ukradeno, najsvetlije hrano iz tegle, posle tebe nikad ne bacam pegle, mislim... Mali kaže, najveći ljubavnik iz tegle, nema tog pačeta tkanine, kaže, te nije pao i stoljnaci, majice i... I naravno, ajvar kao dokaz mazohizma, patrijarhalno odgovornih domaćica u punom sjaju. Ajvar kao miris detinjstva i najnežnije, iskušenije otkad postoji paprika... Stalno se pitaju ljudi, ako je post odupiranje od svakog zadovoljstva, zašto je ajvar postao?

Dakle, nema Srbina koji nije probao ajvar, samo reč pozitivno utiče na osobu. To došlo, Slovenci ga zaštitili, kaže slovenački nacionalni brend. Kažu zapravo ajvar da je zimska Nutella. Sve priprema ovde ajvara počinje kupovinom 3 tone paprika, završava se opštom porodičnom svađom oko toga ko nije dobro mešao pri dnu šerpe, mislim. Tako da i ovaj septembarski smog u srpskim naseljima ne dolazi od fabrika, nego od stotina smederevaca na kojima komšiluk istovremeno peče papriku. A i pravi ajvar se ne meri u teglama, nego u žuljevima na desnoj ruci, opekotinama trećeg stepena. Znači, i pritisak u porodici tokom mešanja ajvara je sine veći nego na lansiranju rakete. A ako staneš 3 sekunde za goreće, opet ako mešaš prebrzo, isprskaće ti jedine čiste papuče. Dakle, da svaka tegla domaćeg ajvara u sebi sadrži 80% paprike, 10% ulja i 10% čiste komšiste pakosti, što je tvoj bolji i gušći od njegovog.

Dakle, pečenje paprike na plus 25-30 uz Smederevac, jedini srpski spa tretman koji garantuje besplatan piling kože, možda i trajne traume. Naravno, tu se pojavi takozvani ajvarski lakat, ne samo teniski, nego i ajvarski lakat od silnog mešanja.

Dakle, čuli ste prognozu, vremenska prognoza ovih dana, prepodne kupeće gaće, popodne dugačke gaće i tako to ide. E, kako je nekad bila muzika, ovo, recimo početak 80-ih. Što kaže moj drug rock kritičar Petar Janjatović, oto si kaže, krenula ti penica voda na usta kad, ko ovom rock kritičaru kad pomeneš 80. Koliko su to bile dobre muzičke godine. A danas ti je sine Autotune, najveći humanitarac u istoriji muzike, omogućio onima bez glasa da naprave karijeru i da pošalju slušalce eventualno i na psihijatriju. I tekstovi modernih pesama imaju toliko duboku poruku da ti treba detektor metala da bi pronašao bar jednu smislenu rečenicu. Nekad su pesme opisivale ljubavne patnje, životne mudrosti. Danas se ceo refren svodi na nabrajanje marke automobila, raznih supstanci, brendova. Sećam se i kad sam pričao s Đoletom Balaševićem, malo se stalno šalio na temu one pesme. Sve se to dogodilo na putu za ludilo. Čovjek besomučno ponavlja nešto kao knez u one pesmi. Da li si ikada mene voljela, mene volila, da li si ikada i tako dalje. Dok ti se ne zavrti u glavi. Ja slušao sam ovu pesmu, shvatio da najveća umetnost bila sklopiti rime koje nemaju apsolutno nikakve veze s mozgom. Mislim, ako u pesmi nema bar jedno pet psovki, tri brenda i koje kakvih efekata, ta publika misli da u pitanju neka klasična muzika. Zapravo, današnji muzički žanrovi se ne dele po melodiji, nego po tome koliko decibela basa ti treba da ti izbije plombu iz zuba. Znaš, neke se stvarno na koncerte išlo zbog muzike, danas ide da se snimi story kako stojiš u guži dok iz zvučnika drnda neka matrica. A ona je zaista bila posvećena i ovom gradu, i konjima, i popularnoj kulturi, umetnosti. Zato vas sve pozivamo na branč, 2. i 3. oktobra. Tada će biti održan memorial Jelena, posvećen Jeleni Obradović, osnivaču konjičkog kluba Aranđelovac. I naravno, ona je osnovala onaj legendarni Rolling Blues festival. Svi izvođači sa kojima sam imao prilike da pričam, koji su gostovali kod Jelena na branču, bili su oduševljeni i atmosferom koju ona napravila, gostoprimljivošću naravno. I uvijek su se rado vraćali, jer kažu, dobar glas se daleko čuje. A posetioce branča 2. i 3. oktobra očekuju nastupi bendova, izložba slika, promocije knjiga. Sve to, mislim, ima neki humanitarni karakter. Cilj je da se prikupe sredstva za završetak štale za konje koju je upravo Jelena započela. 2. i 3. oktobar, memorial Jelena, branč, Aranđelovac, pa izvolite.

I tako kažem, nekad se pevalo iz duše, danas se peva iz programa za korekciju glasa. Kad otkaže softver, onda pevač zvuči kao pokvarena veš mašina na centrifugi. A i tekstovi današnjih hitova traju kraće nego rok trajanja svežeg mleka. Sastoje se obično tri reči, dve psovke i nekog geografskog porekla skupe garderobe. I sad kad slušam današnje pesme, shvatam da nam i ne treba rat protiv mašina. AI već piše pesme, ljudi ih pevaju kao roboti. Šta ti kažem, znaš, nekad su bendovi lomili gitare na sceni iz bunta, danas pevači lome gramatiku i padeže iz neznanja. Tako da i danas, recimo, ako se busom voziš bez slušalica, to je samo ako želiš besplatan pregled sluha i možda ubrzan tečaj savremene neomuzikalnosti sa zvučnika tuđeg telefona. A i danas i spotovi se snimaju po jednostavnom receptu, iznajmljen auto, pozajmljen sat, tri pokreta kukom, neki bazen i pogled pun egzistencijalne praznine. I sad primetio sam ovaj mali Rajić snimio pesmu koja traje minut i 31 sekundu. Pesma sad traje 2 minute jer mlađa publika i nema pažnju za duže, a pevač i nema reči za treću strofu. U stvari ritam je, kažu, toliko jak da pomeri kamen u bubregu, ali je tekst toliko tanak da ne može da pomeri ni list na grani. A neke stvari su večne, kao recimo Fić. Dok su njegovi vršnjaci maštali o skupocenim sportskim automobilima, Vladimir Tošić želeo je samo jedan. Očevog Fiću, koji mu nisu davali da vozi, godinama kasnije ispunio svoj san, ljubav prema starim zastavljenim modelima pretvorio u strast, koja se prenosi na sledeću generaciju. Kaže, za ćerku već sprema poseban poklon Fiću u Ferrari crvenoj boji. Dakle, Fić je inače jedini autor koji te istovremeno uči i mehanici, strpljenju i hrišćanskoj poniznosti i tehnici preživljavanja na otvorenom drumu. Mislim, narod ga je voleo jer nije bio samo auto. Bio je član porodice, stalno je tražio pare. Malo, malo pa se razboljevao i uvijek je moralo da se gura. On je bio jedini auto sa ugrađenim sistemom za socijalizaciju. Kad ti stane Fića na sred raskrsnice, odjednom upoznaš petoricu novih prijatelja koji psuju dok ga guraju s tobom. Simbolima ga, eto, iz čiste nostalgije prema vremenu kad je sigurnost na opremu vozilu bila molitva pre polaska i flaša vode u gepeku da se dolije kad prokuvam. Sa Fićom nikad nisi mogao da dobiješ kaznu za prekoračenje brzine, ali si redovno dobio opomenu za ometanje saobraćaja i sporu vožnju. I nekako Fić je bio vrhunac i ju minimalizma. Motor pozadi, grenje nema, klimu glumi otvoren prozor. Vazdušni jastuci bili su suvozačevi dlanovi naslonjeni na komandnu tablu. Najveći luksuz u Fići nisu bila kožna sedišta, nego kad ti u toku vožnje ne otpadnu suvozačeva vrata na oštroj krivini.

želim vam, dragi moji, da poludite, ali samo od sreće. E, kaže Ninos Nestorović, imam višak strpljenja i manjak inteligencije. Sve ostalo mi je taman. Nego, ajde pričamo i dalje malo o automobilima. Evo, ljudi moji, vodite računa ako se u saobraćaju. Lančani sudar u kom je učestvovalo 14 vozila dogodio se na putu između Pećinaca i Šimanovaca, povređeno najmanje 7 osoba. Lančani sudar nešto pre 10 sati. Kaže, izgleda da je neki, da, baš je neki dim ovde, znači slaba vidljivost. Zbog dima, zbog požara na njivama, eto, kad pale ljudi iz Trnjiku, šta se dešava? A idete verovatno i do Beograda, skoknete, primetili ste da vozači masovno koče na Bubanj potoku, šta se dešava na Nizbrdicama kod Bubanj potoka? Jeste tamo ograničenje 80, ali šta to uliva strah u kosti vozačima? Pa kažu na Nizbrdici, čim krenu nadole, kreću da koče, da li je nesigurnost, neki dodaju gaz, neki puštaju auto na lere. Da li volan drhti ili drhće ili drhturi, da li nešto lupa iz trapa, da li homokinetički zglobovi klikću i opominju, nije, gažem, onda su krivine i velika brzina Nizbrdica, vrlo je nezgodno, a neki voze zaista kao manijaci. A kažem, dok su mnogi njegovi drugari sanjali o Ferrariju, Porscheu, Lamborghiniju, Vladimir Tošić je želeo Fiću, Ćaletovog Fiću, kog su mu svi branili. Tako da čovjek se bavi restauracijom Fića. Prvi Fić je bio žute boje tamo 2004. Zastavljeni modeli, kažemo, omiljeni. Pa jedna maslinasta boja, kaže, zato što sam završio vojnu školu, meni ta boja uopšte nije omiljena, naravno, Stojadin bio u zelenoj boji. Taj, moj jedan komša je sređivao Fiće pa prodavao, zaista ljudi ne pitaju za cenu. Dakle, Fiće ti je jedini auto koji te istovremeno uči i mehanici, i budizmu, i skromnosti. Zašto? Pa mehanici, jer stalno nešto čačkaš. Budizmu, jer učiš da se odrekneš materijalom. I naravno, učite skromnosti, jer te svaka bicikla pretekne na uzvrdici. Vole ga jer je bio vrhunac našeg inženjeringa, u njega uspevala da stane četvoročana porodica, većina stvari za more, gajba piva, prase u gepeku i tako dalje, odnosno napred, što je pozadnji bio motor. Za danas svi plaćaju 1000 evra za te neke senzore, kamere. U Fići si, brate, po zvuku motora tačno znao da li ideš 40 na sat ili ti se upravo raspada menjač. Volimo ga jer nam je dao iluziju da smo svi imali kabriolet. Dovoljno je bilo samo da ti istruli krov i otvori se samo od sebe. Znaš, Fića bio idealan za you stil života, mislim, nije ti trebao alarm, niko nije teo da ga ukrade, mislim, ako ga ukrade, nađeš ga dve ulice dalje jer mu je nestalo goriva ili možda otišla đunta. Ljudi vole Fiću, to je jedino vozilo kod kog vozač, a boga mi i svi putnici, uvijek imaju apsolutno isto mišljenje, a mišljenje je: pa valjda ćemo stići.

E sad, otvaranje vrata u kontrastranu na starim modelima nije bio dizajn, nego i sociološki eksperiment. Čisto da se vidi ko je spreman da ispadne iz auta na prvom oštrom skretanju. Kaže, 100 fićena na izbrdici ide brzo. Pa zato što je sam svestan da mu je to jedina šansa u životu da ide malo brže. Blaža je bez kljunova. Igra celi grad, kaže on na ovom albumu, solo albumu. Peva o lakim ženama. Seks mašina.

22 u Aranđelovcu, 23 Kragujevac, Novi Sad, Beograd 24, dalje najtopli u Somboru 26, Koponik se stiso na 8+. E da, pričamo i dalje o aktualnoj muzici, kažu da su nekad roditelji decu plašili bamarogom,

I modernih pesava su toliko duboki da možda se udaviš u toj baruštini od tri reči. Ted, alkohol, sef, se pare i ostale pare. Najteže danas biti muzički kritičar. Kako da oceniš pevanje nekog ko na nastupu samo pusti playback i povremeno vikne ajmo, svi rukice gore. Stari mladi danas kao i da ne slušaju muziku, oni slušaju bas dok im se unutrašnji organi ne preslože po novom rasporedu. Nekad su pevači išli u muzičku školu, a danas dovoljno da imaju samo dobar paket interneta, gigabajta i dobrog plastičnog hirurga sa estetskim osjećajem. Ako ti se slučajno pesma ne svidi na prvo slušanje, nemoj da brineš, mislim, čućeš je jedno 4000 puta na TikToku dok ti ne uđe u podsvest i ne kreneš da je sanjaš. Dakle, današnja muzika kao brza hrana, brzo se potroši, nema nikakvu hranljivu vrednost, ali se od nje uši ipak razbole, a nekad i duša. Mislim, kakav žanr? Žanr moderne muzike, pa mogu bi se nazove trap, folk, auto, otpad, mislim. E sad, sad si sluša, recimo, po žurkama ne želim da mislim, ali valjda treba da biraju lepo muziku kad je moda u pitanju. Kad moda izađe sa modne piste. Kaže, dva puta godišnje New York, London, Milano, Pariz postaju centri međunarodnog modnog sistema. Dizajneri, novinari, kupci, stilisti, poznati ličnosti, kreatori, sadržaje, sele se iz jedne predstavnice u drugu, pratići kalendar koji tokom približno mesec dana gradi priču o narednoj sezoni. Ideja se oblikovala još u New Yorku pre 40. godine zapravo prošlog veka. E da, prvi red, mislim, to je prvi red kao gledalo društva, to najbitnije da sediš u prvom redu na modnoj reviji. Ha, Milano jeste, postoji Milano za vreme nedelje mode koji se gotovo nikad ne vidi. Svet dugih redova ispred casting lokacija. Šta da vam kažem, mislim, današnja moda toliko napredovala, plaćamo 1000 evra samo da bismo izgledali kao da nemamo šta da obučemo, mislim. Na nekad se iznošena odeća bacala, nosila po kući, danas se kupuje na tri rate pod nazivom vintage stil. Mislim, moda je čudo. Prvo kupiš iscepane farmerke, pa ti se onda baba ponudi da ti ih zakrpi, pa onda shvatiš da ti upravo uništila styling od 200 evra. Znaš, biti moderno nekad stvarno značilo imati ukuse, danas dovoljno samo da izabereš nešto toliko ružno da si pomisli kako tu stvari umetnička vizija, da. Znači, najveći paradoks u stvari današnje mode je što se svi kao oblače unikatno i na unikatan način, a na ulici skoro svi pa izgledaju potpuno isto. Nekad su se i te etikete sekle da ne žuljaju, a danas se ostavljaju sa spoljne strane da se vidi koliko si se zadužio. Tako, ako hoćeš da budeš baš u trendu, onda je pravilo prosto. Znači, ako ti je udobno, toplo i ako ti lepo stoji, ma skidaj to sa sebe, bre, uopšte nisi modern. E sad, kad vidite nekog u pocepanim pantalonama, više ne znate da li taj prati svetski trendov ili skuplja papire za socijalnu pomoć. Ja vas vodim sad u poslednji dan septembra 1982. Bruce Springsteen objavio 6. studijski album Nebraska. Tog albuma slušamo Atlantic City.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uzdaš

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1 Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 03.

0: Tata, evo ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ripne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su naseljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960077199. 060717 99 59. Preduzeću Dink Elka DOO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799, 063 80 29 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174, 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
2: Torte i kolači,
1: slatko srce,
2: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
2: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1 Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, mama, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za prvih 8 meseci ove godine iznosila je 52,51 milijardu evra, što je za 6,4% više odnosu na isti period prethodne godine, objavio Republički zavod za statistiku. Izvezeno je robe u vrednosti od 23,7 milijardi evra, što je povećanje od 8,8%, uvoz je vrede od 28,8 milijardi evra ili 4,6% više u odnosu na isti period 2025. Deficit je iznosio 5,10 milijardi evra, što čini smanjenje od 11,3% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je 82,3% i veća od pokrivenosti u istom periodu prošle godine, kada je iznosila 79,1%. Republički geodetski zavod izdaje više od milion rešenja u okviru velikog državnog projekta legalizacije i upisa prava svojine, saopšteno je danas. VD direktor ove ustanove Dalibor Babić istakao je da su stavljeni u pogon maksimalni kapaciteti kako bi se građanima omogućilo da što pre u svojim rukama drže dokument koji potvrđuje da su svoji na svome. Iz Republičkog geodetskog zavoda ističu da se uspešni zahtevi i dokumenta dostavljaju direktno na kućnu adresu građana u saradnji sa Poštom Srbije. Babić je naglasio da dokumenta koje građani dobijaju imaju punu pravnu snagu. Veća proizvodnja ne znači nužno i veću zaradu za poljoprivrednike. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, ovogodišnje proizvodnje pšenice veće je za 7,7% u odnosu na prošlu godinu, dok se kod kukuruza očekuje rast od 12%. Ipak kukuruz je i dalje za oko petinu ispod desetogodišnjih proseka, dok se kod soje i šećerne repe očekuje pad proizvodnje. Za ratare konačna računica zavisi od prinosa, troškova proizvodnje i otkupnih cena, a agroekonomista sa Poljoprivrednog fakulteta Dragan Milić ocenjuje da godina bila posebno zahtevna za proizvođače u Bačkoj i delovima Banata. Kod njih je efekat suše bio najizraženiji, pored toga tamo su zabeleženi i najviši troškovi zakupa. Kada se tim troškovima dodaju i ostali visoki troškovi zbog rasta cena inputa, može se reći da je ova godina nepovoljno uticala na ekonomske rezultate u ratarskoj proizvodnji, kaže Milić. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević istakao je prilikom nedavne posete Aranđelovcu da su govor mržnje i pozivanje na nasilje neprihvatljivi i u predizbornoj kampanji. Ono što građani mogu da urade je da povereniku prijave slučajeve govora mržnje kako bi institucija poverenika mogla adekvatno da reaguje.
3: Evo, nalazimo se u još jednom predizbornom ciklusu. Koji je zadatak poverenika?
4: Pa i u predizbornom tom delu mi radimo na ravnopravnosti, ne samo po pritužbama, pošto i toga ima, niko ne sme zbog svog političkog ubeđenja ili pogleda ili stvarnog ili pretpostavljenog trpeti bilo kakve posledice. Sa druge strane, javni govor mora da bude u okvirima onoga što je zakonito, da nemamo govor mržnje, da nemamo neke teške reči koje se izgovaraju unutar kampanje, i zato smo i na početku same kampanje izdali jedno uputstvo, mogu tako reći, koje se odnosi na to kako kampanja bi trebalo da teče, i naravno upućujemo svim građanima tu jasnu poruku da ni na koji način ne smije biti ugroženi zbog svojih stavova. Srbija u ovom trenutku jeste zaista i tekako podeljena, na tome se dugo nekako, možda je bilo zanemarivano, ali mi smo započeli taj veliki rad i na ovaj način upućujemo poruku, ako ima takvi slučajeve, da zaista se prijave, podnesu pritužbu, a mi razgovaramo sa donosiocima odluka i na lokalu i na nivou Republike Srbije, da do bilo kakvih pritiska ne dolazi.
3: A kada govorimo o postizbornom ciklusu, s obzirom na to da ste pomenuli tu polarizaciju u društvu, šta je bitno i na kraju da li postoji određena bojazan?
4: Demokratija je nešto na što se tek navikavamo. Moja generacija je tek negde sa 20 godina, to početkom 90-ih, saznala kako izgleda višestranačje, i mislim da moramo naučiti to kako izgleda i politička kampanja, kako izgledaju izbori, da niko ne može se ljuti zbog samih rezultata, već da ih prihvati, i to je jedna poruka za taj dan posle, znači da ni na koji način niko ne planira neko nasilje ili neke akcije. Znači, mi imamo jedan proces, koristiti što više institucije da taj proces bude savršeniji i unutar zakonskih okvira, i onda će i taj dan posle biti nešto što nužno dolaze, znači onog trenutka kada imate rezultate, brojke, one su nekako neupitne uvek oni koji su u biračkim odborima potpisuju ih u velikoj meri, a onda ne, sumiramo i to ko je na koji način komunicirao sa građanima i kakve im je poruke poslao, ali to na svu sreću nije deo našeg posla, mi se bavimo ravnopravnošću i to ime da niko ne bude ugrožen zbog svojih političkih uverenja ili članstva u političkim strankama, sindikatima i mnogim drugim pitanjima.
2: Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Aranđelovcu u julu mesecu bilo je 2122 nezaposlena lica, od čega je najviše bilo lica sa trećim i četvrtim stepenom, a najmanje sa šestim i sedmim. Kada je reč o programima Nacionalne službe za zapošljavanje koji su otvoreni još u martu ove godine, najviše pažnje privlači program samozapošljavanja. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije od početka godine rođeno je 8.661 beba, dok je čak 16.809 osoba preminulo, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Tako je region Šumadije i Zapadne Srbije od početka godine izgubio čak 8.148 stanovnika. Na nivou Srbije situacija je nešto bolja, pa je tako u periodu januar-avgust ove godine zabeležen rast novorođenih za 396, odnosno 1% u odnosu na 2025. dok istovremeno porastao i broj preminulih za 222 lica, odnosno 0,4%. Slogan ovogodišnje kampanje povodom Svetskog dana srca je "Ne propustite otkucaj", kojem se šalje poruka ljudima da ne zanemaruju znake bolesti i o srcu brinu na vreme. U internističkoj kardiološkoj ambulanti opšte bolnice u Aranđelovcu iz godine u godinu povećava se broj pacijenata sa akutnim i hroničnim srčanim kardiovaskularnim problemima, a sve veći broj onih sa teškom kliničkom slikom i komorbiditetima, kaže internista dr. Dejan Radovanović. Gotovo da nema osobe koja nema neki od faktora rizika, neki od njih se mogu regulisati promenom načina života ili terapijom, koje se nikako ne sme korigovati bez saveta lekara.
3: Poslednja nedelja septembra posvećena je srcu, obeležava se Svetski dan srca, ove godine slogan je "Ne propustite otkucaj". Mi razgovaramo sa specijalistom interne medicine ovde u internističkoj ambulanti opšte bolnice u Aranđelovcu, doktorom Dejanom Radovanovićem. Pa za početak da vas pitamo koliki je pritisak upravo, jer sve nekako kreće od internističke ambulante i na kraju pacijente koji su u riziku od srčanih bolesti upućujete kardiologu, koji je pritisak ovde i da li smo bolesna nacija kada je srce u pitanju?
5: Pa generalno Republika Srbija spada u grupu visoko rizičnih za kardiovaskularne bolesti, kako i od srčanog infarkta i moždanog udara, zbog samih obrazaca ponašanja, načina života, načina ishrane. Mogu da kažem da u poslednje vreme se primećuje značajan porast osoba sa kardiovaskularnim bolestima, kako akutnim, tako hroničnim, i mogu reći da je se prosto neki profil pacijenta poprilično zakomplikovao nego u odnosu na ranije. Osim što ima više pacijenata, takođe taj pacijent koji dođe je osoba sa teškom kliničkom slikom, sa brojnim komorbiditetima, koja uopšte nije laka za lečenje.
3: Da li to znači da ne pratimo svoje srce, ne prepoznajemo te prve upozoravajuće znake?
5: Pa kako kod koga? Postoje, da kažemo, dve varijante, ili ljudi dođu, praktično ne mare za zdravlje, uopšte ne obraćaju na znakove, te koji su upozoravajući i poprilično veliki znakovi uzvičnika. A s druge strane, postoje i ljudi koji, nažalost, zbog tih komorbiditeta ne mogu da adekvatno odreaguju na terapiju i zbog toga se komplikuje dalji proces lečenja.
3: Osim genetskih faktora rizika koji su nepromenljivi, naravno tu su šećer, povišen šećer, krvni pritisak neregulisan, holesterol. Kako i na koji način možemo uticati na ove promenljive faktore rizika?
5: Pa da, to ste lepo rekli, genetika je, da kažem, prvi faktor rizika za koji mi pitamo. Pogotovo je bitno da li je osoba imala roditelja ili baku, djeku koja je imala rano kardiovaskularni ili cerebrovaskularni događaj. To podrazumeva da je žena imala pre 50. godine, jer su one zbog hormonskog statusa zaštićenije, da kažem, u tom periodu, za muškarce pre 50, a žene pre 60. godine. Zatim, kao što ste rekli, to su ti promenljivi faktori rizika. Znači, nije dovoljno samo da osoba pije antihipertenzivnu terapiju, da kaže da ja koristim lekove za lečenje povišenog krvnog pritiska. ona mora da bude adekvatno regulisana. Da kažemo, neki parametri su da u našoj ordinaciji te vrednosti su nešto više, to je riše se do 140 sa 90, ali kućnim uslovima vrednosti krvnog pritiska moraju da budu ispod 135 sa 85. I veoma je bitno, koliko se to, naravno, krvni pritisak je promenljiva varijabla, ona može da oscilira i da vrednosti, ako uzastopno u roku od par minuta izmerimo vrednosti krvnog pritiska, i sami ćete primetiti da se te vrednosti menjaju. Ali ako je to nešto na duže staze, par dana, da su vrednosti stalne za 135 sa 85, to je već znak upozorenja da se moramo javiti lekaru radi korekcije terapije, bio u vidu dodavanja nekog drugog antihipertenzivnog leka ili povećanje doze samog leka. Takođe, bitne su vrednosti i te glikemije. Vrednosti od tromesečnog šećera iznad 7 su takođe znak uzvika da je potrebno da se pacijent javi lekaru radi korekcije terapije. Takođe sam primetio da ljudi olako shvataju povišene vrednosti lipida. Verovatno zato što povišene vrednosti lipida, kao i vrednosti glikemije u akutnoj situaciji, nisu životno ugrožavajuće. To ne boli pacijenta, što kažemo, da kažemo, što je uzrok da se pacijent najčešće javi lekaru. On ne osjeća posledice akutno, ali na duže staze ubrzava se proces ateroskleroze i neregulisane vrednosti glikemije i lipida će dovesti do povećanog rizika da u narednih 10 godina doživi ili akutni infarkt srca ili moždani udar. Zato je bitno da, pored, čini mi se da ljudi malo više se brinu tih vrednosti glikemije, da li zbog propagande, ali potrebno da obrate pažnju i na vrednosti holesterola. I da kažem da vrednosti holesterola su različite referentne vrednosti, nije isto ako dođe osoba koja je mlada, koja ne koristi nijedan lek, i ako dođe osoba koja je dijabetičar 15 godina unazad, koja koristi insulin, par lekova za lečenje dijabetesa, nisu iste vrednosti holesterola za referentne za jednu i drugu osobu.
3: Često čujemo vest da je neka mlada osoba ili osoba u srednjim godinama naprasno preminula od srca. Koliko su i koji su to na neki način periodi kada osoba treba da obavi preventivni pregled, a pri tom

0: To je, ukoliko traje duže od 15 minuta do 30 minuta, to je svakako znak da bi trebalo da se jave kod lekara, bar što se kaže da se uradi jedan EKG zapis. S druge strane, veoma važan uzvičnik je ukoliko se osoba zamara, ukoliko je primetila da nema više snage kao ranije. Pogotovo, da kažemo, ukoliko ne može jedan sprat da se popenje, a da ne stane na odmaralištu da se odmori. To je takođe važan znak da bi trebalo da se javi lekar.
1: Kod nas se često ističe taj problem u lečenju srčanih bolesti u smislu ne nedostatka terapije, nego samovoljno prekidanja terapije. Skoro polovina pacijenata kada oseti neki boljitak, bilo koji problem da je u pitanju, a pre svega evo, krvni pritisak, samovoljno se prekida terapija. Koliko je to ugrožavajuće?
0: Pa to je značajno ugrožavajuće. Inače, lekari često daju savet pacijentu kako bi on trebao da koriguje, jer svaki pacijent mora da bude upoznat i koju terapiju pije i zbog čega, u kojim dozama, u koje vreme. I često postoje oscilacije, da kažemo, krvnog pritiska i vremenskih uslova i od toga šta pacijent pojede, normalno ako pojede nešto slanije, normalno da će se očekuje u narednim danima da će doći do skoka pritiska. Mi obično damo savet kako da se ponaša, ali ukoliko vrednosti krvnog pritiska značajno osciliraju, ili su niske ili su visoke, mora se javiti lekaru radi korekcije.
1: Evo sada imamo promenu vremena i očekuju nas te oscilacije, temperatura niske, noćne, visoke dnevne temperature. Koliko vremena srcu treba da se prilagodi na promene vremena?
0: Pa, generalno epidemiološki mi smo to i primetili, kad dođe neka promena vremena, mi već očekujemo da će se javiti u prijemnu internističku ambulantu par ljudi koji će imati bol u grudima, neku nelagodnost i u EKG zapisu se često registruje akutni infarkt miokarda. Tako da, kao i za sve, potrebno je neko vreme da se prilagodi. Činjenica je da u toku hladnoće, jesen i zime, krvni pritisak skače, to je prosto fizika skupljanja krvnih sudova, dok je leti i često pacijenti sami kažu da im se razlikuje doze i količina lekova koji koriste u toku zimskih, jesenjih i letnih perioda. Tako da potrebno je da kažemo, kada je, pogotovo ovako vreme, kada u toku dana postoje velike oscilacije, ljudi moraju biti oprezni, redovno piti terapiju i naravno nije sve u terapiji, treba se pridržavati, da kažemo, onog higijenskog, dijetetskog režima, u smislu da je potrebno da se dosta bave fizičkom aktivnošću, ukoliko ne mogu nešto preterano vremena da izdvoje, dovoljno je po preporukama i pola sata dnevno nekog brzog hoda. Tako da u suštini primećujemo da ovo vreme utiče na pacijente.
1: I pred nama je onaj period loženja, grejna sezona, zagađen vazduh. Da li i to ima uticaj na cerebrovaskularne i srčane bolesnike?
0: Pa postoji uticaj, ali smatram da više postoji uticaj na bolesnike sa nekim hroničnim opstruktivnim bolestima pluća, ali svakako da postoji određen uticaj na vrednosti krvnog pritiska.
1: I evo još jednom da podsjetimo kako izgleda procedura i dobijanje i koji rezultati krvi na kraju kod lekara opšte prakse, kada uzmemo uput i obavimo laboratoriju, indikuju dolazak kod internista ili kardiologa.
0: Pa trebalo bi svi bar jednom u 6 mjeseci do godinu dana da urade kompletnu krvnu sliku, vrednosti glikemije, holesterola, triglicerida, vrednosti azotnih materija, transaminaze. Ukoliko se osoba već leči od dijabetesa, poželjno je da bar jednom u 3 do 6 mjeseci odredi vrednosti tromesečnog, da bi se utvrdilo da li je potrebna korekcija terapije.
1: I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđa, vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. Oplenačke berbe otvorit će u petak 9. oktobra dečji maskembal i program za najmlađe. Svečano otvorenje u 13 sati u Karađorđevom gradu, nakon toga na Vinskom trgu nastupit će najmlađi folkloraši u okviru dečjeg festivala folklora. U subotu u 11 sati u Vinskoj ulici biće otvorena izložba grožđa, voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Sledi na Vinskom trgu koncert izvornih pevačkih grupa i kudova iz Srbije i regiona, a o 14:30 učesnika Sabora izvornog narodnog stvaralaštva od Oplenca do Karađorđevog grada i svečano otvoreni Sabor izvornog narodnog stvaralaštva. U 20 sati je koncert folk muzike na kome će nastupiti Milica Todorović. U nedelju 10 sati je svečano dodela nagrada za 22.

0: postupku međunarodnog ocenjivanja vina i rakije na vinskom trgu i dodela nagrada za najljepše dvorište Topole, kao i nagrada izlagačima i zahvalnica u različitim kategorijama. U okviru koncerta Srbije u pesmi u 19 sati nastupit će Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. U slučaju kiše program otvaranja biće održan na Vinskom trgu, a sabor izvornog narodnog stvaralaštva u sali srednje škole Kralj Petar I. Na Akademiji Šumadije u Aranđelovcu danas je upriličan doček nove generacije studenta koje broji oko 150 akademaca. Njima su danas uručeni indeksi, a profesori su im predstavili sistem i plan rada ove visokoškolske ustanove. Poslednji rok za upis na master studije počinje 5. oktobra. Tamo je bila Milica Radović.
1: Pred početak još jedne akademske godine danas dodela indeksa budućim akademcima Akademije Šumadija ovde u Aranđelovcu. Razgovaramo sa predsednicom Akademije Šumadija doktorom Anom Dukić, pa evo koliko će to biti, da kažemo, novih studenata ovde u gradu pod Bukom.
2: Da, nama je velika čast i zadovoljstvo što danas možemo da ugostimo naše nove studente. Negde oko 150 novih studenata već sutra počinje sa nastavom. Dakle, mi smo danas organizovali za njih svečani prijem gde ćemo ih uputiti u to kako ova institucija funkcioniše. Dobit će jasne smernice o tome kako će studirati i koja svoja prava uživaju. Uvek im kažemo da je to jedno novo poglavlje u njihovom profesionalnom budućem razvoju. To je jedan put koji nije ni malo lak i svi oni koji su završili državne fakultete znaju šta znači vredno i radno učiti. Taj put iziskuje i dosta truda i rada i izvoljnog vremena, ali svaki student treba da bude entuzijasta i da jasno postavi svoje ciljeve, orijentisane ka nekoj boljoj budućnosti. Mi profesori smo tu da im pomognemo da lakše donose odluke, da izgrade svoje stavove, da daju kritički osvrt na određene probleme, da im kažemo da su problemi sastavni deo studiranja i da oni moraju da nauče da ih rešavaju, ali ono što je možda najvažnije, da ih naučimo da saslušaju druge. Obično im kažemo da od danas pripadaju jednoj akademskoj zajednici koja ima svetlu budućnost, u kojoj će se oni dalje usavršavati i sticati nova znanja, a mi smo tu da im uvek stojimo na raspolaganju. Pored toga što ćemo ih učiti nekim teorijskim znanjima, naš zadatak je i da im damo praktična znanja, da ih osposobimo da ta praktična znanja sutra lako primene i odgovore na sve izazove koji ih očekuju u jednom novom okruženju u kome će dalje raditi i poslovati.
1: Evo, kao što smo rekli, sutra počinje akademska godina na osnovnim studijama, dok je konkurs za master studije još uvek u toku.
2: Tako je, tri upisna roka su bila na osnovnim studijama, mi smo zadovoljni kao i svake godine, upisali smo veliki broj studenata, master strukovne studije broj je 32 mesta, mi smo već u prvom roku upisali i popunili 29 mesta, od toga nam je država dala mogućnost da tri studenta studiraju na teret budžeta, od 5. oktobra kreće drugi upisni rok za master strukovne studije i tada će na raspolaganju biti još ta tri mesta koje mi očekujemo da će se vrlo brzo popuniti.
1: Kakav je plan kada govorimo o programima koje studiraju studenti i koji su to, da kažemo, smerovi koji su ove godine možda izazvali najviše pažnje kod budućih akademaca? Verujemo da ima dosta aranđelovačkih budućih studenata, ali da ih ima i iz drugih mjesta Srbije.
2: Jeste, negde oko 60% su studenti iz Aranđelovca, ostali su studenti sa tržišta Lazarevca, Mladenovca i Topole, ali ima i ovih na master studijama koji dolaze iz Beograda i iz drugih krajeva Srbije. Dakle, najveću pažnju ove godine i fokus, najveći bio je na studijskom programu poslovna ekonomija, to su sva mesta popunjena i najveće interesovanje. Zatim studijski program menadžment u turizmu, zatim zaštita životne i radne sredine. Informatika je svuda u Srbiji pokazala mali pad, čini mi se da je malo tržište informatike zasićeno sa tim kadrom, ali mi imamo plan za budućnost i svaka školska godina počinje sa nekim novim planom. Dakle, svedoci smo razvoja veštačke inteligencije i s tim u vezi već pravimo plan za akreditaciju jednog novog studijskog programa drugog nivoa, master strukovne studije, a to je digitalizacija u poslovanju. Naime, cilj nam je da spojimo veštačku inteligenciju i poslovanje, odnosno da pokažemo i školujemo kadar koji će uz pomoć veštačke inteligencije moći vrlo brzo da odgovori na sve poslovne zahteve jednog preduzeća. Znači, naš student koji bude završio te master studije moći će uz pomoć alata veštačke inteligencije vešto da barata poslovanjem.
0: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik koji je posvećen svetim mučenicama veri, nadi i ljubavi, njihovoj majci Sofiji. One su bile hrišćanske svetitelje iz drugog veka, simbol su vrlina na kojima počiva čitavo hrišćanstvo. Vere se nisu odricale, nikada im je bilo najteže i vodile se svojim vrednostima. Ovaj praznik posvećen je ženama i njihovoj deci, prevashodno ćerkama, a verovanje nalaže da danas treba da ih obradujete malim poklonom i posvetite im pažnju.
1: Vera, nada, ljubav i njihova majka Sofija bile su hrišćanske svetiteljke iz drugog veka. Simbol su vrlina na kojima počiva čitavo hrišćanstvo. Vere se nisu odricale nikada im je bilo najteže i vodile se svojim vrednostima. Ovaj praznik je posvećen ženama i njihovoj deci, je prevashodno ćerkama, a verovanje nalaže da danas treba da ih obradujete malim poklonom i posvetite im pažnju. Sofija je bila udovica i sama je u Rimu podizala ćerke, Veru 12, Nadu 10 i Ljubav 9 godina. Kada su za vreme cara Hadrijana počela hapšenja hrišćana, Sofija je zarobljena sa ćerkama. Nakon što su odbile da se odreknu vere i prenesu žrtve boginji Artemidi, Hadrijan je naredio mučenje Sofijinih ćerki, iako su bile tako mlade. Nakon ovoga su nastradale, a majka je uzela njihova tela i sahranila ih van grada. Nakon 3 dana i 3 noći molitvi na njihovom grobu i sama je umrla 137. godine. Imena devojčica Ljubav, Vera i Nada postale su simbol hrišćanstva. Na današnji dan treba posebno da se uzdržimo od loših misli i posvetimo pažnju najbližima.
0: U čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava sutra u 18 sati je promocija knjige 10 portreta i 10 razgovora profesora doktora Milivoja Pavlovića. Ova knjiga u izdanju Beogradske izdavačke kuće Službeni glasnik rezultat je poluvekovnog angažmana Milivoja Pavlovića, nekad istaknutog novinara kulturnih rubrika i hroničara književnog života, a danas profesora emeritusa. U njoj su razgovori sa najuglednijim srpskim pisima Milošem Crnjanskim, Mešom Selimovićem, Danilom Kišom, Brankom Ćopićem, Skenderom Kulenovićem, Dobricom Ćosićem, Rodoljubom Čolokovićem, Dušanom Matićem, Miroljubom Todorovićem i Dragišom Vitoševićem, vođeni u njihovoj punoj književnoj snazi od 1969. do 2014. godine. Knjiga već dobila 5 priznanja, zanimljivost je da je baš ovaj naslov ravnopravno dobio nagradu Dejan Medaković za najbolje memorsko delo zajedno sa našim zavičajnim pisem Brankom Slatkovićem za male priče o Vuku Karadžiću. Narodna biblioteka Sveti Sava organizovala je tradicionalne posete preškolaca preškolske ustanove Duga. U okviru posete najmlađi više nauče o značaju, radu i pravilima ponašanja u biblioteci, na koji način se postaje član i kako se pozajmljuju knjige. Ovom prilikom ališani pregledaju slikovnice i dečje enciklopedije u okviru dečjeg odeljenja Panta Lunjevica i imaju mogućnost da besplatno postanu članovi biblioteke. Priču zabeležila Milica Radović.
1: Kako bi decu na pravi način upoznali sa radom biblioteke i svem onime što od najmanjih, da kažemo, nogu mogu naći u biblioteci, u Narodnoj biblioteci Sveti Sava već tradicionalno svake godine organizuju druženje sa predškolcima naše opštine. Takva poseta i danas razgovaramo sa bibliotekarom Danijelom Milovanović. Pa šta je to, odnosno na koji način vi to decu upoznajete sa radom biblioteke? Pretpostavljamo da je ovo većini, da kažemo, prvi susret sa ovom ustanovom.
3: Tako je, većina dolazi prvi put, osim možda nekih koji su prošle godine bili u mešovitim grupama pa su već došli, ali oni uglavnom zaborave ono sve što je bilo. Ono što oni znaju jeste da je biblioteka jedna ustanova u kojoj se tiho priča i gde se pozajmljuju knjige. Što se tiče ovih njihovih poseta, meni u stvari najvažnije da oni zapamte nekoliko stvari, a to je da se biblioteka zove Sveti Sava, da je članarina za njihov uzrast besplatna i da biblioteka radi 6 dana u nedelji i onda im uvek skrenem pažnju na to neko radno vreme, u smislu da znaju da mogu da dođu skoro u svakom trenutku nedelje kod nas. Pored toga, govorimo o tome šta treba mi da znamo o njima, njihove podatke, koji su naši podaci i šta sve ovde može da se može ili ne može da se radi. Onda ih upoznajem sa određenim odeljenjima naše biblioteke, uvek im se naravno najviše dopadne odeljenje za decu, s tim da vole i da prošetaju po fondu, jer on, ta njihova šetnja deluje malo kao šetnja kroz lavirint i to im bude onako interesantno.
1: Dečje odeljenje zaista lepo uređeno, baš prilagođeno deci i veliki broj knjiga od slikovnica pa do lektire i svega onoga što interesuje i starije, da kažemo, sugrađane, odnosno decu.
3: Tako je, s tim da u dečjem odeljenju imamo 15 stolica, pa kada su u pitanju veće grupe, da im ne bi bilo neudobno, da se ne bi, ne znam, gurali ni sedeli po dvoje, mi ih uvek prvo dovedemo ovde u čitonicu, donesemo određeni broj knjiga da im pokažemo samo delić onoga šta imamo u odeljenju za decu, a njihova poseta se završava sa nekim kratkim vremenom i u odeljenju za decu, gde tačno dobiju instrukcije šta smeju da diraju, šta ne mogu, da ne bi napravili neki nepotreban raspored ili neku gužvu, tako da mislim da uživaju kada su ovde.
1: Evo, kada govorimo o dečijem odeljenju, koji je to uzrast dece, da kažemo, koji nekako najčešće posećuje biblioteku?
3: Pa nemamo neki određeni uzrast. Ako isključimo one koji dolaze samo za lektiru, to budu uglavnom deca ljudi koji mnogo čitaju. I onda oni dolaze još od ranih nogu. Često se dešava da prvih nekoliko godina mnogo čitaju, onda posle malo uspore, valjda i zbog obaveze u školi i pritiska društva, jer nije toliko sada ni moderno čitati, ali nemamo određeni uzrast, ali mi najviše volimo kada nam dolaze predškolci, jer važno je početi na vreme.
1: Svakako i trudite se uvijek u biblioteci da obezbedite sve one knjige i nova izdanja koja su im onako najinteresantnije.
3: Tako, imamo mnogo, zaista mnogo lepih izdanja. Ono što se meni posebno sviđa, to su izdanja Pčelice ili JRJ-a ili nove priče Uroša Petrovića, koje su prilagođene baš za ove mlađe uzraste. Inače, Uroš Petrović piše za sve uzraste, njegove priče su zagonetne, interesantne, ali za možda malo starije. I ono što je jako važno, imamo stvarno veliki broj slikovnica i čak i onih knjiga sa tvrdim koricama i tvrdim stranicama za baš one najmlađe.
1: Koliko i preškolci možda dolaze sa svojim roditeljima pa vole tako da zavire, da prelistaju knjigu dok se mama i tate, možda bake i deke, odluče za neku svoju knjigu?
3: Pa dolazi njih dosta, ali ima puno onih koji ne znaju gde je odeljenje za decu, možda nisu dolazili ovako u posete i to, i onda to bude pravo otkriće za njih. Uglavnom bude wow kada uđu prvi put i stvarno vole da se promuvaju po svim onim delovima, da zaviraju svaku policu, da sve pipnu, da pogledaju, tako da nadam se da uživaju.
1: Pomenuli ste lektiru, nekako deca bar to moraju da kažemo da pročitaju, ali u zadnje vreme se dosta lektira i promenila iz generacije u generaciju, odnosno prilagođava se i da kažemo sa te strane obrazovni sistem onome što decu interesuje, možda da kažemo im dozvoljavaju da izaberu oni neke svoje pisce. Koliko uspevate da obnovite fond kada govorimo i o lektiri upravo zbog tih pa i čestih izmena?
3: Pa mi se stvarno trudimo. Stvarno se trudimo da pratimo sve te trendove. Mi u principu imamo sve knjige koje su deci potrebne od 1. do 8. razreda. Nemamo ih sve u, ne znam, nekom broju primjeraka, tako da u svakom trenutku imamo sve što treba. Ali to malo pokazuje i deci i roditeljima da moraju da budu malo ažurniji, agilniji, da kada im učitelji kažu da odmah dođu po knjige, da ne ostavljaju poslednji čas, i tu se malo vežba i taj dolazak u biblioteku na vreme.
1: Da li se možda i tokom leta više čita?
3: Pa ne toliko, ali kažem, oni koji dolaze često, oni dolaze i tokom leta i tokom zime, i kad su raspusti i kada ne, a oni što dolaze samo za lektiru, oni su tu samo tokom školske godine, mada moram da pohvalim učenike 3. razreda, koji su ove godine krenuli u 3. razred, oni su tokom leta čitali sve što im je bilo na spisku. Neki su uzimali nešto i sa strane, ali uglavnom lektira za 3. razred je uredno pročitana.
0: Povodom Dečije nedelje, Centar za kulturu u saradnji sa osnovnim školama organizuje pozorišni program za učenike 4 škole u našoj opštini, utorak 6. oktobra istorijska monodrama Iskra, u kojoj će glumica Maja Zoro ispričati priču majke Nikole Tesle prilagođene dečijem uzrastu, biće izvedeno u 11 sati u osnovnoj školi Vukarađić u Stojniku, a nakon toga u 13 sati u osnovnoj školi Miloš Obrenović. Dan kasnije u sredu u osnovnoj školi Slavko Popović u 11 sati je predstava Ahta Crvenkapa, a istog dana u 13 sati u osnovnoj školi Sveti Sava u Bukoviku predstava Škola za klovnove. Ulaz za sve događaje besplatan. Na Branč ranču 2. i 3. oktobra biće održan memorijal Jelena, posvećen Jeleni Bradović, osnivaču konjičkog kluba Aranđelovac. Posetioce Branča u ova dva dana očekuju nastupi bendova, izložba slika, promocije knjiga. Memorijal je humanitarnog karaktera, a cilj je setiti se Jelene, svega što je ona bila i prikupljenje sredstava za završetak štale za konje koju je ona započela. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vreme, sunčano, jutarnje temperature 11, maksimalna dnevna 24 stepena Celzijusa. Bilo bi ovo sve u dnevniku, dnevnik pripremili, tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji.
4: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959. 0607179959. Preduzeću Dink Elka DOO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799, 063 80 29 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174, 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od Igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja,
1: slatko srce.
2: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenjima uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99, pileći batak i karabatak kilogram 249,99, suncokretovo ulje 1 litar 174,99, ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autoc.

Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska, Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapist 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
2: 034-722-225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.
3: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
3: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
3: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: specijalne nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenjama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u Dolomiji, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz Šoric.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapist 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: Kupite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99, pileći batak i karabatak kilogram 249,99, suncokretovo ulje 1 litar 174,99, ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

kad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

čast, šinjel maslinast. Znam, ona spava sad i možda ponekad